0: country in one Gary Mix. Me say ka karuwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 zango ya fi maka karbi sakuni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci wanda ya kawo gogon miki nuni da karfi 9 lokaci da za su burari tafsirin littafin Umdatul Akam tare da Malam Lawan Trayim da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Trayim dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
3: A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركم مدونا مريتين العرباء 7 ga watan safar a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 ga watan 8 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Bombay a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 39 in ba manta ba muna karatu cikin kitabus sala babu zikiri aqibas salati mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta 125 daidai haka ne da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 126 mala yace al hadisus sadis wal 20 ba'da al 100 hadisi na 126 عن سمين مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن كربوه دقى سمين مذكر نسمية على عربتي أنا إيساسونا سمين نمجي مچنكما سمية شكين صحبه أكي سمية مهي فير أمار تنياسر أول شهيدة في الإسلام farkon wacce ta fara shahada a musulunci ita aka fara kashewa a musulunci nana sumayya Allah madaukakin sarki ya ji kanta da rahama ya kare yadda a gare ta manzo Allah ya yi mata albishir da ita da mijinta da danta ammaru cewa yan aljanna ne annabi ya wuce ya ga ana azabtar da su an sa su a rana ana gasa su saboda kawai sun yi imani sai ya ce da su sabran ala yasir inna maw'idakumul janna ku yi hakuri iyalan Yasir haduwarmu da ku sai a aljanna to kaga na Sumayya kenan shi kuma wannan tabi'i ne sunansa Sumayyu an gane ko Sumayyu maula Abi Bakr ibn Abdurrahman yana daga cikin malaman Imam Malik dan Anas Imam Darul Hijra dan Madina ne adali ne duk malaman ruwaya sun tabbatar da ingancin Sumayyu ya karantar da Imam Malik ya rawaita hadisi guda 15 daga wajensa 13 amma ɗaya yana da hanyoyi guda 2 sai suka zama 15 kamar yadda Ibn Abdul Barri An-Namari ya fada a cikin littafin At-Tamhid babu Sin Sumayyu ya karantar da Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shi ma tabi'i ya rasu a yakin Qudayd ko Qadid ko harura su suka kashe shi yayin shahada a shekara ta 1100 a shekara ta 130 daidai bayan hijira ko 131 da haka kana da damar ka sa wa danka suna Sumayyu muzakkar na Sumayyatu ita kuma muannas Allah ya kara masa yadda ana bi salihin as-samman daga Abu Salih as-samman almajirin Abu Huraira ne in aka ce samman ana nufin mai saida daskararren mai kamar masu sana'ar saida man shanu ko kwantulora su ake cewa samman amma mai saida mai wanda yake baya bacci man gyada da ire-irensa shi kuma sai a ce da shi zayyat za ku ji cikin sunayen magabata malamai haɗe da sunayen sana'o'insu, Samman mai saida daskararren mai, Zayyad mai saida narkakken mai, Najjar kafinta. An gane ko? Da ire-iren haka. Ko Khayyab tela. Da haka dai wannan yake nuna maka sana'a a bace wacce take mai kima mai muhimmanci, kuma malamai ba sa bari a basu a baya. Duk malamin da ya bari aka bar shi a baya a sana'a, to zai ga takaicin rayuwa. Ba malinta bace ka ki sana'a ka zauna kana cin wai hasken makaranta ko albarkacin makaranta. To shi yasa sai kai ta daukan wulakanci, ka dauki wulakanci daga manyan gari, kuma ka dauki kaskanci daga almajiranka. Kana ji kana gani ga fatawa ta daidai ba za ka gaya musu ba, saboda in kai musu fatawar da ba ta yi musu ba, za su daina kawo sadaka, za su daina kawo zakka. Da shikenan sai ka lalace. Kana ji kana gani ka karanta amma ba za ka iya faɗa ba. Yancinka shine

المهاجرين والأنصار فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا هرئذوا قرشي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار هرئذوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ذاك المهاجرون سوني سهم فرقو وتلكا وانشكنسو يا نون أشكنسو أقيم ودعتا أقيم أمي talakawa tunda Allah ya duniya haka take duniya ba za ta taba tafiya mutane aji daya ba duk a zama masu kudi ba zai yi ba duk a zama talakawa ba zai yi ba Allah karkasawa yake yi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yake mu muka kasa ajujuwansu a rayuwa wasu muka ba su kudi da yawa ba su san ma adadin su ba wasu muka bai mai da kudin su daidai bukatar su wadansu kuma na bukatar ma ba su da shi dan rayuwar ta tafi daidai Allah yana da kudin da zai wadatar da kowa kowa ya zama multimiliyoniya wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum yace komai muna da shi ba adadi amma muna saukar da shine gurgurdan bukata a lokacin da ta dace ga wanda ya dace in Allah ya zamar da kowa mai kudi a duniya to duniya ba za ta zauna ba walau basallahu rizqa li ibadihi la bagaw walakin yunazzilu biqadarin ma yasha in Allah ya yalwata wa kowa kudi zaman duniya ba zai ba to amma sai dai Allah ya ce muna saukarwa ne gurgurdan bukata wani lokaci ka ci da sauki wani lokaci a takura sai da wahala zaka ci wani lokaci ka ci sau uku kar har kai rizab wani lokaci sau ukun ya ki samuwa sai sau biyu ko sau daya haka Allah madaukakin sarki yake gudanar da rayuwa tun farkon duniya har ta tashi da haka za a ci gaba zai iya yiwa talaucin yanzu wani sababi ya jawo shi zai iya yiwa talaucin da wani sababi ya jawo shi amma dai haka tsarin rayuwar yake ba magana muke akan sabubban da dalilan ba muna magana ne akan reality haka rayuwar take a zamanin annabawa ma an yi haka da yawa zaka jin kana karanta tarihin sahabbai sai a ce ayyunwar kaza a fatarar kaza tun annabawa suna da rai ana yunwa ana fatara to wannan kaddarawar ubangiji ce to da ka talakawan muhajiruna waɗanda suka yi hijira zuwa madina daga makka atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقالوا سكتي دشي يا رسول الله يا ما أيكن الله ذهب أهل الدخور بالدرجات العلا ما سكتي سنت فد درجة متوككيا كلمة دخور جمعينينا دفروا دفروا أنا فتس أنا نفن المال كدي أما أصلا كلمة دفر تنا نفن ميافن رفا توشي أدا تفاف متانن دا شيني ميافي su ba dinkawa suke ba da an samu yadin kawai aka yafa shikenan in aka fulle aka fitar da biyu na daura da na yafawa shikenan tufafi ya kammala to yawan tufafi alama ce ta yawan me kudi kamar yanzu ne a ce wane yana da kayan sawa kala 1000 alama ce ta yana da me kudi yana da wadata ai wadata ita take kawo yawan tufafi ko to da haka larabawa sai su ce ma'abuta yawan tufafi suna nufin masu kudi da haka daga nan aka samu kalmar addasaru me sa mayafin shine almudaththiru ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir da haka zahaba ahlud duhur bi ma'ana ahlul amwal masu kudi sun tafi da daraja madaukakiya wan na'imil muqimi kuma sun samu ni'ima dawwamammiya daraja madaukakiya aljanna ni'ima dawwamammiya ma dai aljanna domin in banda aljanna ba wata ni'ima da wamammiya duk wata ni'ima da ka sani mai karewa ce illa ni'imar aljanna ita ce kadai ba ta karewa shi yasa da labid ibn al-a'sam ko wani makamancin sa cikin mawaka yace ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yace ku saurara ku ji duk abin da ba Allah ba in ka rike shi ka rike kafar wala kai asara sai yayi disappointing ɗinka abin da kawai zaka rike ba disappointment shine Allahnka

0: الذين واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: قالوا كيف كثير شيء بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. abinda muke dauke da shi mun zo maka ne da abin da su mutanen ka suka kasance yamsaruna suna shakka a cikin sa, wato al-imtira wato shakka kenan, na cewa azaba za ta sauka gare su suna shakka. wa ataynaka bil haqqi, kuma mun zo maka da labari na gaskiya wanda baya kunshe da kowane irin sofa ne na ƙarya. wa inna lasadiquna, lalle mu masu gaskiya ne cikin abin nan da muke faɗa maka. da ka fa'asri bi ahlika bi qitmin min al-layl, ka tashi ka tafi cikin dare bi alika da iyalinka bi kitan min al-layl, a wani yanki na dare. wattabi adbarahum, kai ka bi bayan su zurriyanka, ma'ana idan ka tantara iyalanka kun fita bayan gari su wuce gaba kai kana bin su a baya, dan ka tabbatar wani bai tsaya ba. wala yaltafid minkum ahadun, kar sai daga cikin ku ya kuskure ya waiwaye lokacin da kuka fita. wanzu haythu tu'maruna, wanzu ku ci gaba da tafiya, haythu tu'maruna, inda aka umarce ku ku nufa, ba inda kuka zaba ba. to ubangiji ya zaba masa can masaukin annabawa shine kasar Sham, yace ya tafi can gurin ya bar mutanansa ya bar can waɗanda za a azabta cikin azaba.
0: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع.

0: حجارة من سجيل
1: يتي لأمرك وانا مغانا تتأو منجدي لأمرك إنا رنسوا درعي ورك واتو إنا مغانا دعنه محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتك إنهم للي سومت أننا نعلى بلوط لفي سكرتهم فنسكم ما جايينسو نسعبو يعمهون سنة مسطيموا سنكا تصابوا كان سحن يسريا sun kasa samowa kansu tunani mai kyau ta yadda za su fita daga cikin wannan mummunan nufi nasu da wannan mummunan sako da suke ciki. Allah yake labartawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce fa akhazathum as-sihatu kawai sai wata irin tsawa ta danke su mushrikina da sassafe wato mushrikin ma'ana waqtu zuruki shamsi kenan lokacin kodowar rana. Allah ya faɗa anna aliha kafiraha sai muka sanya saman garin ya koma kasa wa amsarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na duwatsu waɗanda suke min sijil daga yunɓu ko daga laka irin wanda suke tautar jahannama. Allah ya tsare shi ne Allah ke inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin ko ka karanta wannan.

0: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين للي متعنن الحجر للي تنكيت المرسلين منذني أصحاب الحجر سوني متعنن النبي صالح عليه السلام وتوتم دوائنا الحجر سوني يكين سكينا عندنكو wani yanki ne da ya kunshi daruruka ko ya kunshi wata kasa guda kamar ka ce ko Afirka ko ka ce Asiya ko Afirka ta yamma to wannan wani yanki ne da ya kunshi kasashe ashabul hijri mutanen annabi salihu alaihi salam sun kare ta manzanni wa atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu fakanu anha mu'ridin sai suka kasance masu kawar da kai ga barin wannan ayoyi ayoyin ba su yi jagorancin su zuwa ga yin imani da Allah ba an gane ku wa kanu yanhituna min aljibali sun kasance suna kerawa min aljibali daga cikin duwatsu buyutan gidaje aminina waɗanda za su amintu a ciki shine wa samudan ladzina jabu sakhra bilwad su ne saboda tsabagen karfi dutse za a je a hukuda a fitar da takuna a ciki da komai a yi gida ba wai sun zo sun zo sun yi gida bulo da bulo ba babban dutse kawai mutum zai je ta huda shi ya fitarwa kansa da kuɗa shi ya fitar da zaki karfin baki ɗakin zama da baki komai a gida guda shi kaɗai duwatsu kawai don karfi shi ne wa kanu yanhituna min aljibali duwatsu ne suka rinka zazzagawa suna yin buyutan gidaje aminina don su amuntu a ciki Allah ce fa akhadathum sayhatu musbihin sai Allah ta'ala yake cewa fa akhadathum sayhatu sai tsawa ta danke su musbihina da sanyin safiya da sassafe fa ma aghna anhum ma kanu yakhribun irin abinda suka kasance suna tarawa na dukiya ma aghna anhum bai wadace su da komai ba lokacin da azaba ta zo musu duk waɗannan kissoshi an ziyarta su a cikin suratu Hud an ziyarta waɗansu su cikin suratu Araf duk tafsirin ya gabata a baya amma ana maimaita su ne don kada da hankali tutallafi wa na khalaqana

0: صفحاً جميل
1: التي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بما هل تسمى يقدام بيتنا بدكتا كارد هل تنلك تكارننس إلا بالحق سيدون قسيا سيدون وتهيك ما دكيك الكشمهك هو تهلتا أكوهيك ما دكتا الله يهل سيدا هل تنسمى دكتا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما halittan mu mutum da aljandan mai bota wa ma kalakutun jinna wal insa illa liyabudun saukar da ruwan sama dan ya fitar da tsirrai in tsirran nan sun fito sai mu samu abinci mata'an lakum wal an'amukum kore halittun da ke cikin kasa wannan jiddan bil adama ne wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ubangiji ya hore abin da ke cikin sammai da kasa gaba daya ya hore su gare ku kuma daga gare shi ne shi Allah ta'ala ma'ana kowane irin abu Allah ya halitta akwai hikima gargashin halittarsa sai dai wani ya sani wani kuma bai sani ba inna fi zalika la'ayatu wa inna as-sa'ata la'atiya lalle tashin kiyama abu ne wanda yake mai zuwa fasfahi as-safh al-jamil daka fasfah ka zanto mai rangwame as-safh al-jamil kyakkyawan rangwame ka zanto mai haƙuri kyakkyawan haƙuri daidai da inda yake fasfahi sabran jamila daidai da inda yake wahjurhum hajran jamila ma'ana dukkan kissoshin annabawan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ga quraishawa ga mutanen annabi ibrahim ga mutanen annabi lutu ga barnar da suka yi ga halakarwar da aka yi musu mutanen annabi shaibu ga barnar da suka yi ga halakarwar da aka yi musu mutanen annabi salihu barnar da suka yi ga halakarwar da aka yi musu dukkan a jahan kalin quraishawa wato su karfi musulunci su karfi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk ba su yadda ba to tunda ba su yadda ba sai Allah ke cewa rabu da su halittar sama da ƙasa da muka yi duk akwai hikima da kashi ko da su sun gaba ko da sun bijiri kuma kiyama da suke karaitawa lalle za ta zo yanzu kai abin da ya kamata kai shine ka juri hakuri fasfahi safa aljamil kai kyakkyawan hakuri kyakkyawan hakuri shine hakurin da babu ragi a cikinsa ka jure to shine malamai suke ta a nan gurin kafin a umarce shi da yin jihadi kenan amma bayan an umarce shi da jihadi ai magana hakuri kuma ta riga ta kare an gane ko
0: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.

0: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: الله تعالى من نصف فصدع بما تؤمر فصدع كبينا بما تؤمر أبند أكا أمر سيكريس معنى كفصد ويكرك جسو رنبين ذكا أبند أكا نجسكيا وأعرض عن المشركين كما كوات كي قبر المشركين هكذا فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهَزِئِينَ lalle mu mun ishe ka mun kisar maka mun wadatar da kai al mustahzi'in wajen fuskantar masu izgili gare ka ba sai ka ji fitinoyin kare kanka da kanka ba mu ne za mu ba ka kariya ba za su iya cutar da kai da komai ba ma'ana daidai lokacin da sananin sanye tsanani daidai lokacin kuma Allah yake kare umarni da annabi cewa fa da annabi Umar yayin da duk wani ya zo da karfi ko da basira ko da hikima ko da makirci sai ya hana gaskiya bayyana to yayin lokacin kuma abucin gaskiya ya kamata ya dage shi kuma da daidai na shi karfin Allah na goyon bayansa to kuma Ubangiji ta'ala dan wata hikima ta shi baya bai wa gaskiya na sura haka kawai ita kadai ba tare da an yi gogurmaya ba sai in Allah ya so ya kunyatar da ƙarya sai ya ba ta ƙarfi sai ya ƙarfi ta haɓaka ta kai matsayin da za ta kai shikenan kawai sai a taso wani gungu na masu gaskiya fasilatul haq wadanda suke yan tara gutsa suna ganin ana ganin kila arazul minan nasi ba su da makamai a cikin gari ba wanda ya san su kila ba da cije ba ne kila matasa ne kila kaza ne ba su isa komai ba to lokacin da za su taso sai mala'u su ga cewa za su iya gabawa da su ta hanyar makirci ta hanyar tsoratarwa ta hanyar firgitarwa su suna yi wannan na yi wannan na yi a daya tulu zuwa rafi wata rana za a je a dawo babu ruwa ke ko to ana haka ne sai Ubangiji ta Allah ya taimaka ma gaskiya sai ta gargaza wannan ƙarya ƙaryar sai ta kai duk inda ta kai wajen ƙaryarta sannan Ubangiji ta Allah ya sallatu alaiha alhaqqa fi jabrutihi shikenan sai zanto gaba ɗaya wannan ƙaryar ta waye gare ka Allah ta gana fil amsi kamar dama ba ta taɓa faruwa ba a jiya kazalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun da haka su suna dagewa kuma Allah na cewa annabi da ya jure فاصدعوا ما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سنة وأن نسيك يا مع الله ولا أبي موتى أن بنكيش يا كينا التي فسوف يعلمون يسألون الله صلى الله عليه وسلم
0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك

0: حكيم الله تعالى ولقد نعلم حقيقة من التكشير مثنية أنك يضيق صدرك بما يقولون كأن سامو كنشين كرجيد داموا بما يقولون دندن دابين لكبريس كيف نامك سيسيمك ساهري سيسيمك مواكي سيسيمك بوكا كان داموا منذن لونه دهك بسبب بحمد ربك أبين ذاكي كيسس فيه كان ميبوديا ومجدك وكم من الساجدين كأن تشكم مسيح صلى السجود أنا نسل صلى قبائلتا وأبود ربك كسيدة بجة بوتر أبنجدنك حتى يأتي تليكين حري يزنتو شوائتين يزومك وزدك متمن ديكي كان تفركين قسيا كما أكي راضنا بشيكا زاها قبائلتا أبن ديك ما تكنين يويتا تسبيه أنجاني هو فسبيه بحمد ربك وكم من الساجدين إبادة أبنجدي وانا دينا تنصف في الموحدين إبادة من تزنتو كما ديما دائما سيسا شوقب موحدين النبي برانا cikin abin da aka siffanta shi da shi akwai yawan ibada inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen umma shi kada ne fa amma ka ce ya zama al'umma shi da abdullah dan mas'ud yake cewa ay al jama'atu ma wafa al haqq ma wafa al haqq wa law kunta wahdaka in kada an ce jama'a to gaskiya kenan ko da kai dai ne a garin to kai dan kai ne jama'a sauran kuma su ne sauran kai ne jama'a saboda haka sai kasance ummatan kanitan ko mai yawan ibada lillahi da Allah hanifan yayi wa kowane irin addini tawaye sai addinin da Allah ya madaukake sike masa wahayi akai wa lam yakum minal mushrikeena to shine na aka ce wa abu rabbaka hatta ya fi kalifin ka bauta ubangiji da rai kini ya zo maka menene yakini mutuwa wala tamutunna illa wa antum muslimun ita ibada lokacin ta baya wucewa a ce lokacin ta ya wuce har sai bayan mutun ya mutu ba wani matsayi da za a kai da martaba da za a ce in ka je shi sai ka daina ibada wato wannan shine abin da yake mayar da martani ga wata waga ta sufaye wadanda suke cewa akwai matsayin da za ka kai a cikin ibada idan ka kai wannan shikenan yusqatu anka takali dukkan waɗansu wajiban al'amuran da sai su sauka a kanka babu halal babu haram babu wajibi babu mustahabi saboda me wannan take yakin wai ka samu yakin so sai ka fasara yakini ba da mutuwa ba yakini wani matsayi cikin sufanci in ka kai ka daina ibada la halala alayka wala haram komai dai ne kawai har ma aka zo aka samu wani daga cikin su yazo ce ba shi ne yakinin ba kawai wa ba tarafa ka hata kai wai in ka kai to shi ne yakinin kawai shikenan daga lokacin ka daina ibada to kaga tafsirin gaske ba na jabu ba al-yaqinu al-maut dan Allah zai tambaye muta ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nutib al-miskin wa kunna naqudu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawm al-din hatta atana al-yaqin inda wannan yaqinin na gata shine al-yaqinu a nan gurin da ai mutu za su shiga wuta tunda yaqini ya zama sai ba su ba shiga wuta kina amma a wuta suke wannan jawabin barana muka yi sai har yakini ya zo mana to ka ga yakini shine al-maut haka yake a hadisan ta al-yakini shine al-maut da haka Allah ce wa abud rabbaka hatta ya'tiya al-yakin duk wanda gaji suna irin wannan sufancin to sufancin su ba na gaske bane ba wadanda suke na gaske masu sufancin da can na farko ba irin wannan hanya suka bu ba ga Junayd ne faɗi ne a Muhammadu Junayd al-Qawariri ne yake cewa tariqatuna hadhihi مربوطة بالكتاب والسنة يتي تفرق مدى كشفية دني أبيبيك بالكتاب الله بسنة النبي يتي فمن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتعلم الفقه فليس منا يتي دون دو بكرن تو قرآن با يكرن تو حديث يكرن تو فقه دون دو بيوان با يتي تو قوية سيسوهين تو بسوكي بني با بذاتن هلال تنصوفان با
1: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashin addinin Musulunci na nan gidan Radio Rahama sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin Assalamu alaikum
2: gaskiya da sake. Yasa ina matarka kullun naje gidan biki sai naga kowa fitness sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga lace ka material atamfofi da shadodi, wallahi har kunya nake ji.
3: Tamuriki kenan. Ai tunda na shigo na gidan hade fuska na san da magana. To shakuru miki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci. Lace ka material na mata ƴan kwanisa, atamfofi gami da shadodi don cancancewar ango da amarya.
2: Alhamdulillah, godiya ga Hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da yazo da samani.
3: Wannan haka yake tamuriki. Tashi mu je dan ka gani wa idan yake.
2: Ragadi, babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da samani ga rukunin lesuka irin su Swiss lace, Cibo lace, Premium lace, Lagos lace.
3: Luxury materials, Indian materials, Swiss material, Wren material.
2: Ga kuma galla-galla a tamfofin Taiba Works, exclusive Sheraton, Julius Holland, Super Works.
3: Shadodi na gani na fada.
2: Za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke namba 2526 Mangal House.
3: Da kuma namba 16 gidan Shehu Dankwadai. Sai namba 10 a Amana House da ke Unity World. Domin neman ƙarin bayani,

0: Za ku saurari tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
2: السلام ورحمه الله وبركاته
1: تو ان شاء الله زم دورا اكن درسنا تفسير سوره البقره
3: نعم
1: ساتين دي وچي mun kwana a ƙarshen aya ta 157 bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi akan sunnar sace jarraban bayi duk wanda ya amsa sunan imani Allah ya ce to zai jarrabce shi da wannan jarraba Allah ke ba kowa ajinsa a duniya da lahira jarraba da Allah ke ma bayi ya shafi abin da ya shafi bangaren tsanani da kunci da matsatsi ya shafi abin da ya shafi yalwa da wadatar rai wa nabluukum bi sharri wal khayr to amma duka biyu jarrabawa ce al-imam al-qurtubi yace duk lokacin da kaga abubuwa sun matsi harka ta ki tafiya kasuwa baya tafiya ayyuka ba sa gudana ba a samun biyan bukata yace ka nasu wata ila jarabawar ka ce ta zo maka kuma duk lokacin da kaga abubuwa sun bude duk harkar da ka shiga cikin ta kaga alkhairi a cikin sa to ka bi a hankali wata ila jaraba ce ta zo to Allah yace ayi bishara wa masu haƙuri ayi bishara wa masu haƙuri dama asalin haƙuri shine jurewa da dauriya akan biyayya shine haƙuri duk abinda sabon Allah ne ka iya danne zuciyarka ka tuna girman Allah ka tuna makobarka shikenan sai ka kauda kai abinda da'a ne duk yadda kake ganin wahalar sa idan ka tuna girman wanda ya halicce ka wanda ya maka wannan umurni idan ka duba makomarka ka dubi abin da zai biyo bayan rayuwa sai kaga aikin ya zo maka da sauki to Allah ya sa mu dace amin Allah ya mana jagora amin Allah ya sa mu gama da duniya lafiya
3: amin
1: yau za mu tashi a farkon aya ta 158 to Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
1: Allah madaukakin sarki yace inna safa wal marwata min sha'airillah. Allah yace lallai safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah. Sha'air jam'i ne na sha'ira, sha'ira bi ma'ana alama. Duk abin da yake a bayyane idan an ganshi akan iya tuna Allah, to ana ce mai sha'ira. Idan an ganshi akan tuna addinin Allah, alama ce ta addini, to wannan ana ce mishi sha'ira. Min sha'airillah, gemu sha'ira min sha'airillah, hijabi da niqabi sha'ira min sha'airillah. Allah ce wa man yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwal qulub, kimanta su, girmama su. Allah ya ce yana daga cikin tsoron Allah kimanta Allah da girmama Allah. Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah, wannan safa da marwa, sa'ayi da ake yi tsakanin safa da marwa, Allah ya ce alama ce daga cikin alamomi na addinin Allah. Allah ya ce faman hajjal baita, duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da nufin aikin haji, awi itamara ko ya ziyarci ɗakin Allah da niyyan umra, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, Allah ya ce to babu laifi a kansa yayi dawafi tsakanin safa da marwa, ma'ana babu laifi a kansa yayi wannan sa'ayi da ake yi tsakanin safa da marwa. Jama'a mun fahimta? Allah sai ya ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima, babu laifi a kansa yayi dawafi yayi kai kawo na sa'ayi tsakanin safa da marwa. Har waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimci kaman safa da marwa ai ba dole bane, domin Allah yace faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi, Allah ce babu laifi a kansa in yayi safa da marwa bai aikata laifi ba, kenan koda mutum bai aikata ba babu komai. Jama'a mun fahimta? Urwa yana daga cikin wanda ya fahimci haka da ya karanta aya, sai yake tambayar nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace mata ni fa ina ganin safa da marwa ba dole bane don mutun yayi aikin haji ko kuma yayi aikin umra. Sai tace me yasa ka dauki wannan fahimta? Yace ayar na karanta domin abinda Allah yace faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, babu laifi kenan don mutun bai yi ba ba komai bane. Nana Aisha radiyallahu anha sai tace to ka fahimci abin kuskure, sai ta mishi gyara, ta mishi bayani yadda larabawa suka dauki safa da marwa kafin zuwan musulunci. So da lokacin da musulunci ya zo, sai suke kyamar su yi safa da marwa don gudun kar su yi kamanceceniya da abin da ake yi a jahiliya. To Allah sai ya ce a'a, idan kun yi safa da marwa ba laifi kuka yi ba. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Har bayan ta gama mishi jawabin, take ce mishi wallahi la atamma Allahu hajjamri'in wala umratahu lam yatuf bi safa wal marwa. Tace wallahi duk wanda yayi aikin haji ko umra bai yi safa da marwa ba,

0: amma lokacin da musulunci yazo amsakna anhuma sai muka kame gabarin safa da marwa fa anzalallahu inna safa wal marwa min sha'irillah sai Allah ya saukar da cewa safa da marwa ai alama ce daga cikin alamomin addinin Allah kuma babu laifi mutun yayi safa da marwa amma ta wajen hukunci safa da marwa ruknan min arkanil hajji in wa mun fahimta Allah yace faman hajja al baita duk wanda ya ziyarci dakin Allah da niyyar aikin hajji aw itamara ko ya ziyarci dakin Allah da niyyar umra fala junaha alayhi an yatawafa bihima to babu laifi akan sa yayi dawafi tsakanin safa da marwa ma'ana yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa man taqawa khairan Allah yace duk wanda ya dada wani aiki cikin ayyukan alkai wa man taqawa khairan duk wanda yayi aikin haji bayan yayi aikin hajin wajibin sa wa man taqawa khairan duk wanda ya ƙara zuwa umra bayan yayi aikin umran sa wa man taqawa khairan duk wanda ya bada sadaka bayan ya cire zakkan dukiyar sa wa man taqawa khairan duk wanda yayi azumin nafila bayan yayi na wajibin sa wa man taqawa khairan duk wanda yayi sallar nafila bayan yayi sallar farillar sa fa inna allaha shakirun alim to Allah yana godiya Allah yana yabawa Allah kuma mai ilimi ne akan abin da bayi suke wa man taqawa khairan ai izdada khairan fi ta wanda ya ƙara wani abu na aikin alkhairi Allah ya yaba Allah zai mai sakamako akai shi yasa in aljanna in sun shiga aljanna bayan Allah ya ba su sakamako sai su ce fa ni'ima ajrul amili to Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da diga dukan mu akan ayyuka to sai Allah ya ce
1: innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum
0: al-kafirun
1: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
0: الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الله يقول للي وأن دسكي أوي أبين دمك سوكرنا وهي يكتمون ما أنزلنا من البينات ay min al-ayat al-bayyinat Allah yace wadanda suke boye abinda muka saukar na ayoyi bayyananu wal huda suke boye shiriyar da muka saukar min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi bayan mun bayyanar da shi wa mutane a cikin littafi fil kitabi bi ma'ana fil kutubi al-kalamu din lil jins min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyanar da wannan shiriyar a cikin littafan da muka saukar wa annabawa da manzannin Allah kololo Allah ya ce to su kuma sai suka boye to irin waɗannan masu boyewan ulaika yal'anuhumullahu to irin waɗannan Allah na la'antar su Allah na tsine musu albarka duk lokacin da ka rufe wata gaskiya ka kautar da ita gabarin a fahimce ta to ka shiga la'anar Allah ويلعنهم اللائن ما سلا انت سلا لانت ايرين ودانن باي مسبوي غسكيا ويلعنهم اللائن دبوبي سنا تيلي ومسبوي غسكيا ويلعنهم اللائن كيفايه ده سكي روا سنا تيلي البركه ومسبوي غسكيا ويلعنهم اللائن دكن حالتو هر تصنصايه ده سكي سما سنا تيلي البركه ما ودانن سكي بوي غسكيا domin Allah ya saukar da gaskiya ne ya saukar da shari'a ne don a bayyanar wa mutane litubayyana lin-nas ma nuzila ilai Allah yace mun saukar da wannan littafi ne don ka bayyanar da shi ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su Allah yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda lalle wadanda suke boye abinda muka saukar na bayanai na gaskiya wal huda suke boye abinda muka saukar na shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun bayyanar da shi wa mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullahu to irin waɗannan mutane Allah ya la'ance su wa yal'anuhumul

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudwar Juma'a, inda muka kewaya masallatan fadin jihar Kano. A yau muna masallacin Juma'a ne na Norman Salon da ke Sabon Gari, wanda muka sadu da limamin masallacin Malam Kabir Muhammad Bature, wanda ya mana hudwa akan gyaran zuciya. Da fatan abin da za a ji, Allah ya amfana ku yi saurari lafiya.
1: Alhamdulillah الذي أصلح بلطفه الصالحين وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين وحفظهم بإنايته مما يقبح ويشين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلب فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمتى صلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خيره وشره وسعادته بالمعرفة ووصل الإجابات ثم ترجع القلب إلى ربه بالإنابة والقصد وحسن الإنكار فإن الجوارح كلها تستقيم على طريق الهدى والرشاد فصلاح الجوارح ملازم لصلاح القلب فاقتنبوا رحمكم الله لصلاحها بحسن النية في كل مطلوب فإن الله لا ينظر إلى سواركم وأعمالكم ولكن ينظر ما تجبه القلوب فأصله الأعمال لله في كل ما تأتون وما تذرون وأنيبوا إلى ربكم وأدعموا برحمته لعلكم ترحمون فالعمل اليسير ما لإصلاح خير من الكثير مع الرياء وثمرات الطبيعة إنما تحصل لمن حقق النية والتقوى والتقى ومن أصلح بعدنه أصلح الله له الأحوال وسدده بالأقوال والأفعال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلوا مولاكم أن يطهر قلوبكم من الجل والحقد ومن الكبر والتعاظم على العباد والحسد فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناسحة من والاه الله أمركم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيد من ورائهم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يهكره بحسب امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وتحرق قلبه من البغضاء والعداوة المسلمين وتعاون معهم في أمور الدنيا والدين وويل لمن تعلق قلبه بأحد من المخلوقين أو امتلاء من الجل والحقد على المؤمنين. ألا أما الأول فإنه يسعى في علو الدرجات، وأما الآخر فإنه يتردى في مهاوي الهلكات. اللهم يا مصلح الصالحين فساد قلوبنا، ويا من بيده خزائن كل شيء يتفعلنا بمطلوبنا، ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وعيوننا، انك انت الجواد الكريم. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعنا ما فيه من الايات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي اصلح قلوب المؤمنين، والصلاه والسلام على خير من اصلح القلب سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم يبعثون. اما بعد، ايها الناس، جاء في الحديث عن ابي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا بدينه وإرضه، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشق أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أن الإرباق بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رواه أبو داود والترمذي. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئته نكت في قلبه نكدة سوداء، وإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زبد فيها حتى تعلو على قلبه. رواه البخاري ومسلم. يوما كمار يدى مكي إياقو قريب من سد ساقو باين قوات الدوان وخطبة كما يدى تزو أين بانغري نمالكية شوى إتا خطبة أنا أين تنيد العربسي. To amma aro wani abun da zai ba da gudunmawa su ba laifi bane, sai mu fassara zuwa da Hausa harshen da muka fi amfani da shi, dan ba kowa bane yake dan fahimtar larabcin kamar yadda ya gudana. Ina misali, wannan hudba mun yi kokari mun ne ciro ta ne dangane da abinda zamu yi ta kokowa da shi, shine bisa abin da ya shafi zuciyoyinmu da abinda ya dame mu din da muke ta kallo mun rasa yadda zamu yi da shi. To mu kula da zuciyoyinmu, zuciyarmu ce ta jawo mana muka samu kanmu akan haka, ta zama abun bibiyarmu, ita ce jagoranmu, abinda ta faɗa shi muka yarda da shi, shi muke kallo, wato kwalliyarta ita ce gudanar da rayuwarmu, wanda hakan musiba ne a duniya da kiyama. A addini babu ba yadda ka bi zuciyarka ba. A duniya an ka bi zuciya, an ce san zuciya menene, ka fasara bu Hausawa ne. Duk wanda ya zama zuciyarsa zai bi, to zai fada halaka, ba mai dawo da shi. In ta faɗa ma kawai ka bi ta ka yadda, to ka shiga. Ita kuma harkar ta kenan iya wato matakala hawa bainanta na farko, to tana maka umarni da mummuna ne. Yawwa, a tsarika na addini da suke fita cikin kwakwalwa, to farkon takun zuciya ta ɗora ka guri mara kyau, sai ka nemi cewa gyaranta, sannan za ta shigo ma da abin da zai baka gudunmawa a duniyarka da kiyama. Duk wanda ya bi zuciya, to zai ce inna lillahi. In dai ki za ka faɗa ka yadda, to an samu matsala. Kyale ta, dawo. Yau in ta faɗa ƙaryata ta, in ka yadda da ita shaidan yana kusa, sai su raka ku, ba za ka dawo ba. Kowa za a gaba a daidai yake ba, kuma kai ka fi kowa rashin daidai. Duk lokacin da ta rubuta maka kake ganin kowa ba shi da kirki, to ka fi su rashin kirki. Kar ka yadda kowa ba shi da kirki. In ka yadda kowa ba shi, to ka fi kowa rashin kirki. A'a, ga yawa zuciyar ta faɗa maka ba daidai ba. Kowa kai mai ɗugo, kowa kai mai ɗugo. Ai sai abu ya bayyana, ake yadda da shi. Kuma in ya bayyana ma a ɗauka kuskure ne a kore shi, aka rayuwar musulmai take. Haka take, a aikace ko a faɗe, sai abu ya an tabbatar ga shi ƙaulan wa fi'lan, sai a ce to eh, to amma Allah ya kiyaye kuskure ne a kore shi, sai ya zama an bibiye shi a musulunci, an tabbatar wannan abun haka yake. To sannan a ɗora shi a hukuncin da ya dace da shi ga addinin musulunci. Mu haka musulmai muke. Amma in dai faɗa za ta hau, to ka kawo dokin zuciya, to kuma gaban Hausawa za su fassara zancen. Saboda haka shi ne Nu'man ibn Bashir ya yi wannan bayani, mu gane cewa sahabi ne, mahaifiyarsa sahabiya, mahaifinsa sahabi na Rasulullahi. Kuma a lokacin yana cikin wato matasan sahabbai masu ƙananan shekaru, shi Nu'man ibn Bashir ya ce ya ji manzo Allah ya ce da halal da haram duk a fili suke. Ka san halal, wancan ya san shi, wancan ya sani, ni ma na sani. Ka san haram, wancan ya san haram, wancan ma ya sani, ni ma na santa. In na ɓata maka ka san na yi haramu, kai ma ashe in ka ɓata min ba daidai ba ne, ko ba haka ba? In ka kyautata min ka yi halal, kai ma ashe in kyauta maka na yi halal, kaga abu a fili yake. Alhalalu bayyin, iya wannan ta ƙuru-ƙuru da sauransu. Wal haramu bayyin, idan ka mun tsada a kasuwa, ka san kayan mun ba daidai ba, tsada. Ba wai ka ci riba ba, tsada daban, riba daban. Ina fata mu gane. In ka mun tsada, ka san ka cuce ni. Ni kuma in na karɓi kuɗinka na riƙe, ka san na zalunce ka ko na ƙi biyanka. Saboda haka, haka na bili-bili ƙuru-ƙuru. Idan ka auna mun ba daidai ba, ka san ka auna mummuna ho. Saboda haka, idan ni ne ne maka, ka san Allah ba zai yadda ba. A ƙuru-ƙuru. Idan ka ƙwace abin hannuna, ka san ka yi haramu. Haka ni ma in na ƙwace, na san na yi haramu. Idan ne ma hanya ka samu, ka tabbata na yi halali. Idan kai ma ka yi mun haka, ka ga innal halal bayyin a kaɗan. Wal haramu bayyin. Tsakani kuma akwai abin da yake mushabihat, masu kamanceceniya. To duk abin da ba ka gano ba, sai a ji wani hadisi na ma'aiki ke cewa, wato da ama yuribuka ila ma la yuribuka. Ka bar duk abin da kake kokonto, baka gane shi ba, ko halal ne ko haram ne, jefa da shi. Ka dawo kan abin da ka tabbatar da halaccinsa. Wannan shi ne daidai. Da ama yuribuka ila ma yuribuka. Kawai ya fara shi wannan. In ko ka matsa sai ka shi ta doka hawo abin da za ka iya fadawa, wato kwarin da ba za ka iya fita ba. Yawwa, ba sallah kawai, tunda kana sallah ba za ka zama azzalimi. ai na dai na sallah ai musulmi ne sallar daban zalunci daban sai ka ci haramun ka zo gaban Allah ka tsaya ba zai karba ba da hadisin ma'aiki Muhammad haram ka ci ka zo kai tsaye ba zai kalle ka ba da rahamar sa kuma in ba kai sallah ba kai kafiri ne kun ji gurbu yawa dan wasu kawai suna tafiya akan sallah ne sai tare ka su maka tsiya ai musulmi ne su musuluncin ba haka yace ai ba ya kori kai dan uwanka tsiya ya kori ka zalunci dan uwanka ya kori ka cuce shi haka musulunci yake as-silmu kenan udkhulu fi silmi kafa alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa assalamu alaikum assalamu alaikum ba cuta la dharara wala irara ba cuta ba cutarwa matsayinka mujirmanka ranka ya dade ni kuma ka tawa samun shikenan daidai ta ni ban yi daidai ba ni kuma in yadda kayi min daidai ka daidai ta ni wannan shine muka rasa kowa sa a yake nema mun zauna daɗi yanzu ba daɗi so kake ka cuci dan uwanka ko ta wata hanya kana alince shi kai masa kai harazin dinsa kai masa wane ne ba dai ba ko ina gashi mun kasa zama kalau mun cuci mun cuci mun muka cuci in mun zama kalau namu ne mu je kawa ya duba layinsa kowa an araba aiki yawa assignment kowa ya tafi ya je ya duba me yake waye shi haka Allah ya ce ya zama Allah ya halice shi ya masa arziki shi musulmi ne haka Allah ya ce ya zama only ba wannan gefe kowa ya duba layinsa shin da Allah ya halice ka har ya maka arziki ka zama musulmi har ya maka arziki ka zama al'ummar rasulu haka ya ce ka zama in ba haka ya ce wato kula da kanka kula babu wani a gefe karka kalli kowa ka kalli kanka yawa hasab nafsika qabla an tuhasaba ka je kai wa kanka hisabi kafin a yi ma hisabi karka zama cikin wannan zamu je alkiyama ga sallah ga azumi ga haji ga karatun qur'ani ga wane ne amma kuma ka ci kayan wani ka kwaci kayan ka zare masa ido ka daure shi babu dalili ka ci ubansa a gidan ka baye kayya kayya ko duno ka aka sai a ce inna lillahi to sai a zo a aje ga sallah ga azumi ga haji ga waye an gama nan kuma ga tsayar da kai yazo ya ce wallahi ranan ya cuce ni na dauko dan kaya na naje na shiga da kyar na samu zan je in ce ba ne ya kwace a ce to debi na da ba za ka shiga aljanna ba shiga aljanna wannan ma yazo ya ce haka yayi mu haka kawo ranan nayi wane ne sai yazo ya fuzge sai ku ba shi sai sai a dawo ba sallar ba azumin ba haji ba zakka ba wane ne ba adalcin ba menene sai a ce to yi nan inna lillahi to kada mu zama musulmi waɗanda za a yi wa haka kuma yana nan da hadisin ma'aiki sallar daban haji daban yawa zakka daban kuma zalunci daban cuta daban wulakanci daban harara daban kana musulmi kana hararar musulmi wa saka wa ya saka kai yake musulunci in ya kuskure gyara masa haka aka ce bai yi daidai ba to gyara kar ka cina masa irduhu wa damuhu kiyaye masa kar ka ci zafinsa haka muke yanzu kowa sai bakin hanyar hanyar yanayin kajan kajan nan nan kajan kajan a addinin mu babu wannan a koyarwar mu babu wannan ma'aiki Muhammadu Rasulullahi da isar da sako babu wannan bai taba kowa ba ta yake kowai ku zo Allah Allah kawai amma mu yaya yanzu saboda haka wannan za mu gyara wannan za mu gyara mai awo ya auna mai auna ya kiyaye yawwa wanda ake mulki ya yi adalci wanda ake mulka ya yi biyayya yawwa malami ya faɗi gaskiya wanda ake faɗawa su yi aiki in yi faɗa ba ku yi ba ya sauke ya kata da kenan mana sai kun faɗa ba a ce mu yi duka ba ta aka yi mu faɗa a mataki uku na hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani harshen mu shine bulala harshen mu shine bulala mun ga ku mun gaba
2: da na sauko na an gabo kana a ruwana da ina saukowa amma yanzu sai in ta bada ma kaje ina zagin ka kaje ina maka habaici kaje ina ma wane ne gurgun ne sako ne message ne nake baka in na sauko na gama ko a gaba za ka ba ruwana kuma Allah ba zai tambaye ni ba saboda me na baka kai ne baka yadda ba ba don su mallam ake ganin mallam ai kaza kaza ai mallam abun naku wallahi mallam sai sauki a radio da mallam a jarida da mallam Twitter da mallam wane ne WhatsApp da mallam menene gashi nan yana nena cewa ku bari ko ba ka bari to me zai mutu har gida kana kan gado ga mallam yana cewa ittaqillaha haqqa taqwa me mallam zai ma kuma kana kan gado kai haka ittaqillaha haqqa taqwa a to me mallam mai da maka zuci ba sai mu shiga ba saboda ka kowa ya je ya gyara kowa ya je ya kalli Allah shine sakon mu a yau na gyaran zuciya kowa ai ba shugabannin nan ne kai ne ba shugabannin bane kai ba shugaba bane kai ne gyara waye ce dole sai ka zo gaban alƙali ya daure ka halinka ne ya kawo ka halinka ne da ka zauna kalau wa zai ce gida ya sai ya kawo ka ya daure tabbu ka gyara kar kai abinda za a daure ka yawwa kai kuma karka zama azzalimi ka fage ka zare mai ido kai nan haka ne kai wai an dabaru kai mai zance ka damfare shi Allah yana kallon ka wallahi mu gyara kowa ya san hanyar da zamu gyara mun gyara wannan bala'in labari ne Allah zai dauke mana shi da alqur'ani da zancen sayyidina rasulullahi wannan bala'in mu gyara Allah zai dauke shi idan ba mu gyara ba namu ne man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid saboda haka wanda ya aiki na gargari sakamakon daga duniya har kiyama sumul wanda ya aiki mummuna sakamakon mummuna a karan kansa tun daga duniya har kiyama ne mu daina zargin wani mu je mu gyara wanda suka san suna yin munin da ya kashi gama mana Najeriya sai su daina wanda suka san ainihin iya Kano su je su daina wanda suka san iya gidansu su je su daina wanda suka san iya karan kansu suna yi abin yana fadawa kanmu su je su daina waɗanda kuma suke da sauki su ƙara sauƙaƙawa sai su tsaya su nemi tabbata zuwa ga Allah wallahi haka za mu yi mu tafi tarbiyya zuwa ga 'ya'yanmu mu tarbiyyanci zuciyoyinmu mu kula da kawukanmu mu gyara al'amuranmu wannan shi ne in ba wannan ba zance muke yi wanda ba zai karɓi ba yan uwa ku yi hakuri ta yi tsawo hudubas in ba a nan ba inda za mu gaya mu in kun tashi daga nan har zuwa magariba ba fili minti 5-5 ne sallas wannan filin shi za mu tsaya mu gaya wa kanmu mecece ma sallas ya

0: kwana minta a hannun da duka shehu ne wa shehu ga banda shehu Sidan Usman shehu banda shehu shehu shehu shehu kun ga su hannun sa to yi da yi da ce ne wannan littafin dukkan da ko ba an ba ni a rubuce shi to shi ne fa dan Allah ya sa ya saki aka ku aka gane su ko kuma ni ta shi ko da shehu Muhammadu zai ce fara a nan cikin ra a jakara kuka ce ya kawata mu je mu ne inda littafin da sai ce mu je mu ne inda littafin da sai shehu sai sai ne kuma ko wannan jama'a da lahura ta haifiyarsa shine ko hana shi ya tafi a dinnan sai shi a cikin ke ni ma wannan kike da wannan kudure ni ma kudin da ke da to shine shan jaro kuma da shan talika fanga da alhaji Usman Mataki inda kike ni din haji ni ne sai ya ka kuma na ko halya ina zuwa har ka kirki ina zuwa ko ba ko da kore ko sai da ku kuma je a kasuwa a ina ne haka har Allah ya kaisa da dukkan wasala a hannun Shehu Ibrahim aka dawo sai da kashe a nan da amma gaskiyar da na yiwa farida riko da shari'ar manzon Allah riko da shari'ar manzon Allah Shehu yana magana akan farida yana cewa alaqul bihar zakiratu illa alaqul qurawa min dakal kibala a ruwan ridal farida da kullum a kullu yanzuru tadidu ala ayyuhu alimu sharibu mutahallisu min suratil layl bikala لأن نبي الدهر لأن النبي الحاكم الدهر ما جدا فلا فتح إخوانا وهدى فرحلا شو لنا شيئا باو نا حوكا نبودي نا حوكا نا حوكا نا تلقوا إنا فاكو كومي با جنو من جدر الله الله يتيرني الله كم أيكينا فنن كم بتروا فابيا لا تنانا نبتر مجد مساعد وانا نفا إكا شيئا فا إنا نفا أشياء في عجبني
1: amma sauraro a daidai wannan lokaci kamar da yadda kuke ji ana ta bayyana irin nasaba da zuwa da daniya musamman shugowar kaira a jihar Kano da ma Najeriya da zuwa Shehu Ibrahim Diaz shugowar ta Najeriya da kuma jihar Kano a daidai wannan lokaci kuma kuna jin yadda ake zubar da ruwan ilimi da kuma yadda ake kawo fatawoyi da yadda Shehu Ibrahim Diaz رضي الله تعالى عنهم شهود أرسلوا ويزوا بتسمى نجيريا كبارا وبعد ينا ينا
0: بعد تكوبي تنبو إن تكوبي يشي يا غريب برام يتر تانين شيئا تابون تبشي يجب راجنا برام يتدى مشيو كاور كاور نمبيتن كا أجي يشيلي تبي دائرين إلي حق تافا رو أطابون تولي إلي لا كارسا يجب راجنا يجب راجنا تو تايرا tayira ba wani akwai aiki ne tsantsa kira ne zuwa ga addinin Allah shin yana magana fa ya kira kabilu da yawa ya kira a gana da fulayu ya shiga cikin ajaya da addinin musulunci a gana kawai imanin mutum 18,000 suke musulunta a hannun Shehu Ibrahim a kabila daban-daban kabila 21 yana cewa awaluhum hausa wa ahlu zarma kazaba tambar khairi fihim amma وجاء لي يربع كذا تبوشي وانكر وجاء لي من تبوشي كذا تقلت لي وفراته كذا تبنجا ومن تبنه قريش جاءوا وقشاشي والفي وربور دكاتي فأزالوا نفلي وقوم قرمة ووصودة وفلا جاءوا جاءوا فلا جاءوا ولا أخذوا أنه فلا فأصار آجرا وفلت بعيني فقافوا مقام الدكاتي وانا أكان كوي أكان أولي إيا شو أطيرا sai ya musulun da mutum dubu hudu yana ce a kullu la ilaha illa allah muhammadu arsalahu ilah wa qala al kufar wal musyriku wa qara faqatin dubu hudu kaza ka fi kawani din qultu kalimat at tauhid illa aktu an ada kullu ma fi shahada wa hum qulubum ajr al shahada agala ce wannan abu shau ya je murtaniya gariyar ne arafawa sharitai ne malamai ne sun zo sun suka gare sa amma shi bai taɓa zuwa garin su ba da zai je garin yake ce alhamdulillah bi amin kana tuzu ila hayyin muradi kana hayyin da yi sai kullu hayyin afradu hu qa'ira fi hayyi bi hayyi ahya wa ahya hayyi wa hayyi wa hayyi man yuhayyi hayyi man yuhayyi bar su harayi abu ne shakka ne garai shin yana magana ya zo ga shi shugaban sharifai dan da sai na ali dan da na faduwa a nan ne ya zo sai kafa halibofi da yawa manya-manya dama garin garin tijaniya ne ita wato ainihin wannan garin garin tijaniya ne alhamdulillah da halifa ya zo wallahi shi ne tijaniya

yin shike mu kullu dan Allah kullu dan Allah ba wanda ya zo a duniya ya farkar da mutane a kullu dan Allah a kullu dan Allah to ba haka ba da hukun tiyar mayil amalatu warke ya huka amal mustafa wa buhati wa man kana sidiqan mata hasal aqu tamaliku walla ma la ahwal kulluhu kaba shafi'i lawlahu wa asal aqu kaza ka abul afas ahwal sayyidi فذاك جنود الظالم رأيناه بالقوم وكم بينهم أو بعدهم من وحوم رجل وأبت الجنود منه مواسد الخلق أصوما قال الله أصوما في الشريعة أصوما قال الله تشافي إسمالك أصوما شهرين بجري تشاو رجالي تشاو أبتاج فالنو أصو باين الله أصو إلى أسفك وإن كيرا فالنو أمرو بشراتين وإن كيرا فاتنيا لنا بشراتين وإن لنجراكم هذا الشيء أقول بيتك الشيء وإن وإن لنجدا يلك على كل ما أمير عبد الله أبوك سيدي لبيت الله بورك في الأمير والإيالي وفي مسائي وفي ألوائي ولي آله سلوم الآلي يبلوه والتالي نبور الكالي يأتم الله من العالي ولا مفور إلى آباده يبتعني لجرمة الأمير تبي أبو بكر ما أيوه فيتي وداعني من برلو والمراكي وداعني من برلو والمراكي ya faɗa kan shi a sarki ko sarki gaba su layi shi ne Allah ya hukunta kaira za ta zo mai a hannunsa ya tafi ɗakin Allah a za ka haru yake cewa Allah ya albarka a sarki gaba Abdullahi Allah ya albarka a yaran sarki gaba Abdullahi Allah ya albarka a yammacin sarki gaba Abdullahi Allah ya albarka a dukkan sarki gaba Abdullahi ga wata karama yake cewa wali ya haɗu mai kiran gadon sarki Abdullahi da yaro mai kiran gadonsa ka gane karamar shi wali ya adili ciwo mai hali mai kiran gadonsa shi ne ciro ma sarkin gano Muhammadu shi ne mai kiran gadon ciro ma hali ya duhu yana son sarki Abdullahi yake cewa ya asimu Allahu min al-adi Allah ka kiyaye sarkin gano Muhammadu daga abokan gaba wa la mansuran ila abadi Allah ya kiyaye sarkin gano ya tawama abun taimako ne har abada sannan yake cewa a ƙarshe ya duk ne nake tafi alili ko hadimi da sarki ajiye wa sarki kano hidima hadimi yayi hadimi shi ne mana abubakar nawali fiti abubakar masoyi na mana abubakar nawali shi ne shehu da ake ganye wa sarki hidima zai ga karama ta bayyana ɗansa jikansa shi ne gwamnan kano fiti abubakar kenan na alwaji ne sannan shehu sai ya koma na ga halida abu hace yana nan ya ce wa ja a neman barno wani maraki ƙawarwa kiramun da saka talaki a hannu ya sarara na kusa da kuma sanar da kusa alaikun salamu rahmatullahi ta'ala barkatu Allah ya saka da alkhairi wannan jawabi a an kamo ko ina a saboda tukuru ya ce da wani ce komai da wannan ba sai dai mace wannan jawabi ya nuna mana irin ainihin wayewa ta malamu shi bayan ibrahim Allah ta'ala annu da kowane fanni aka zuwa malam ya taba to shehu ya taba a abu da tsare ran ba shi ne da shehu ya karfafa maganar hadin kai a koina aka samu almajiransa akwai wasiƙa ta malamu shehu ibrahim ya aiko zuwa ga shehu Allah guda hudu muka ga ainihin musulunta a gidan malamu shehu Abubakar Atiku wanda shi ne ke nuna sanannen wayewa da shehu wato idan za a tafi aikin hajji ma sai ne rubun zai malaman nan kowanne da sunansa takaddiya ta yace yace yawala da yawala sai nan Allah mu guda hudu tana nan takaddar yace idan an sauka yana yi musu ainihin kamar ko shehu yake yana cewa idan an je kasar ainihin Makka ga wani mutum da yake cewa shi al-Badr wa al-Kutub yana so almajiran sa in sun je su dinga sauka a wajen wannan mutumin shehu ya ce ya za ku samu hidima kamar yadda an tare da suke yi a cikin sai za ku samu hidima mai kyau a hannunsa to wasu da aka yi kai aka gani za a ga cewa duk inda almajiri ne wuri kuma shi ne daga fadar mai martaba cikin Kano malam Muhammadu Sunusi na biyu a yau Juma'a wanda ake zikirin shekara don samar wa kasa da jihar Kano ɓangaren jami'a da ɗaukar wanda malamai in minti biyar goma a zamu kira yau gama da sauraron da malam shi malam Nura Arzai

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
1: cikin bikirin juma'a da ake na shekara a nan farali ne martaba Muhammadu Sulaimani nan jihar Kano
0: inda sanar da Allahur Rahmanur Rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاكر والخاتم لما سبق ناصر هدمنا والهادي إلى سالك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاكر والخاتم لما سبق ناصر هدمنا والهادي إلى سالك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم لما سبق ناصر هدمنا والهادي إلى سالك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ta samun zaman lafiya mai dorewa a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke ji dai wannan zikiri ya kammala kuma za a ci gaba da gabatar da wannan addu'o'i cikin gaban Allah. Amma tun a farko mun shelanta muku cewa ni ne girma gwamnatin jihar Kano din jiri a
0: bakwai. Wata hada kuma Allah ya sha daya talatin safi goma a
1: jami'ar taimakon sa wanda lasu langaragi ba yaro wanda shi wacce ne yana wannan guri kuma alhamdulillah taro ya kai taro a malamai da attajirai da dukkanin shugabannin da kuma hakimai na jihar Kano na masarautar jihar Kano sun hallara a wannan guri kuma alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. Amin. Ba ta sarrafa ba. idan ka samu sabu sai ku ba ku da wani sana da ba ta rawa da wannan
0: lokacin a
1: malam sabu
0: sai da
1: sauraro
0: sani
1: daga jin yanayi
0: an san
1: ci sani
0: an fara wannan
1: addu'a lafiya an
0: ana
1: kokarin kammalawa lafiya daga nan da ya rahama cikin al'umma ne
0: sai
1: inda kuke da dugo uku a
0: kan
1: wannan FM ba
0: sai mu
1: kai ɗin ke kawo
0: bayanin
1: sakon
0: bayanan da ne
1: ta dare dariya
0: sai
1: fikirin yi
0: kano
1: a kan ba da cikin jama'a wanda yau shekara 27 kenan da assasa wannan fikiri na shekara na juma'a dan yi wa
0: kasa
1: du'a kamar yadda abokin aiki ya faɗa na ga ne martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi Rabi sai da ya zauna a mazaunin sa aka fara wannan fikiri da kuma shugaban wannan majalisa ta shura ta dariƙar Tijjaniya Alifa Sani Shehu Mai Hula da kuma gwamnatin jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf da ya zo naga mataimakin sa Murtala Sule Galadi Magaro da ɗan toga irin su Sanusi Bature da wakin tofa da dai mukarraban gwamnati da kuma manya-manya a wannan masarauta ta jihar Kano ta mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu da kuma manya-manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya da kuma manya-manyan malamai da muridai duk suna wannan muhadara a suna wannan guri da aka gabatar da wannan zikiri mai albarka
0: cikin
1: sama ƙasa Allah tsarin Allah da kuma jihar Kano gabaki daya yanzu dai kamar yadda ake ji an yi addu'a gashi an tashi za a yi sallar magariba gaba daya da masarauta da kuma gwamnatin jihar Kano masu sauraro za mu yi takunkumi sallah insha Allah.

0: haka kara mana sai hakuri ina haka muka yi ajiya to alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala ayyukan dindin an yi mana abin da ba a taba yi ba shekara 27 muna wannan tara tun lokacin da mai martaba sarki Kano Alhaji Ado Bayere asasa wannan zama to tun da ake wannan zaman ba a taba zama irin da yau ba to take da za a ce wannan iri ne wannan muka yi zama mai girma gwamna da wannan lokacin yanzu ko ya turo mana wacce da dubuti ko ya turo mana wani babban wacce daga cikin nan kenan sa amma ba mu taɓa zama ga gwamna ga dubuti ga ɗan majalisa ga kwamishinoni ba ba mu taɓa yin wannan zaman ba in wannan ya nuna wani abu ya nuna cewa wannan zaman na daban ne wannan zaman wannan lokacin na ƴan gida ne wannan lokacin na masu kayan ne na masu abu ne saboda haka wannan kasa kuma ga su je da yawa yanzu muna tare da su mu ji magana Allah ta kama da alheri ka faranta mana ko wannan kawaza da ka kawo mana nan babu shakka abin ya tsala na tsaka suka san cewa wakilcin mu kake tare da mu kake kuma mu ma mana tare da kai a cikin dukkan addinin mu Allah ya saka maka da alheri kamar yadda aka saba za mu gudu wannan zama da karatun alqur'ani daga sai daga cikin ayyukan mulkin mukallifa Sheikh Isa Farabi sai da Yusuf bin Mutan wanda ya tsaka limamin masallaci wato lai da limamin masallaci Sheikh Ibrahim ya gode da addu'a a kan daga limamin masallaci Filistan ta na Abuja shi Imam Muhammad Suri shi ne ya gode mana ta addu'a akan kallon abu da mana faru da addu'a
1: ba sauraro a daidai wannan lokaci ya bai kenan kuka ji kamar yadda Nijabi yake gabatarwa a wasu daga jihohi daban-daban da kuma manyan shugabannai da malamai da suka da wannan taro a wannan taro mai albarka wanda aka saba gabatarwa a fadarin Matuba Sarkin Kano wanda tun lokacin marigayi Matuba a Dr. Alhaji Ado Bayero ake gudanar da wannan bikiri na zanen juma'a na shekarar majalisar shura ta ɗarikar jami'ar shekarar da suka kira ya kawo muku a jiki wannan lokaci yadda kuka ji dai yau shekara 27 kenan ana gabatar da wannan irin wannan taro a wannan rana kuma sai kamar yadda kuka ji jami'ar yana gabata ya mace ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Alhaji Taro da shirin mataimakinsa da kuma shinoninsa da kuma sauran kadaman gwamnatin jihar Kano a yanzu za mu ji za mu taurari karatu alqur'ani mai girma daga bakin gani na jin
2: ta tsaya ta makaranta da karatu fatihi
0: da fatan Allah ya sa mu wannan taro albarka ya riga ya haka kadimi a cikin wannan addu'a ta mu da tsaya Allah a Nigeria musamman a lokacin Nigeria da kuma Nigeria abubuwan suke da mu gaba ki da Allah sai da nin fatan kuma akai ka yaye mu ko ta cikin da mu Fatiha wa salat
2: addu'a kenan daga limamin masallacin Abuja wanda idan ya gabatar da wannan addu'a ake saran karatun alqur'ani daga gidan malam Labin Isaac Kadi wanda ya bada wakilci a wannan guri inda zamu ji karatun alqur'ani a yanzu dai ana ta addu'o'i daga bakin wani malami
0: wannan ya hafi ustad hakka tawakkalul mu'minun wa ma lana hakka tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana ونصبرن على ما يتقون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ان يغفركم الله فلا غالب لكم وان يحضركم ومن ذا الذي يتركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أحبنا الله ونعم الوكيل فانقذت بنعمة من الله وفضل لم تكن سوء واتقوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حبك الله هو الذي أيدك بنصر إخوان المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في العالم جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب
3: العالمين الله الله انسى منا الله انسى منا وهو كما يلاك جناب هذا يو
4: شريف عمر ايدرا يلا ترى دوانسا سيدي شريف حادي نيما كنا ترى اسكوانا انتوازا كما كمين المفرجي شوى شو قريش كنا ترى دا وزم ولم خليفة كما يلاك هذا مصطفى كما سيدي عبد اللطيف dan shidikin mallan mushi Ibrahim ya faradar Allah ta'ala kuma ga dai daga cikin shugabannin mushi ma wanda muke tata kama da shi a kotun mushi a siyasance a gwamnatance shine din malami Professor Hafiz Abubakar wanda kowa ya san shi ya san daga ina yake mahaifa da iyaye da kakanni Tijjaniya gaba Tijjaniya baya dan kai Allah ya saka ma da alkhairi abinda yake gaba yanzu shine karatun alqur'ani wanda jika mallan mu khalifa Sheikh Isar Azir Rezi ne ne naib limam masallaci Sheikh Ibrahim malam Yahya Umar Gani
5: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن لجأ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وَقَدَ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فاطر السماوات والأرض أنت لي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.
4: Allah saka da alkhairi Allah ya zuba mana mu khalifa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu guje kashin na biyu wanda dama shine karama a wannan waje zamu ambaci Allah kuma mu yi wa kasa addu'a wannan addu'a za a yi ta karkashin jagorancin wannan khalifa sai da kai sai da abi sai kamar yadda aka saba mun sani cewar Allah ta'ala an ya ga mana cewa astaghfirullah ka hababi yuhu da yuhu da yuhu ya yi maka nan gadan wasa Allah ce ya ce na ba Allah ajiyar mutane na na ba Allah ajiyar almajirai na ko na binne ko na kauye na ba Allah ajiyar su kada wanda ya taba cikin wani sharri yau ya ce to ba Allah nan wani baloke ku dinga yi 450 in tuttu ina ga ta karamu ku sai ta bakwai
6: ne albarka insha Allah yanzu za a fara dar Allah daga nan ramare da farin cikin al'umma zikirin juma'a na shekar ta sama kasa zaman lafiya addu'ar roƙon zaman lafiya ga kasa da jihar Kano gaba ɗaya wanda yake wakana a halin yanzu a fadar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi Nabi insha Allah kamar yadda dai aka bayyana addu'ar yanzu an gama zikiri karo na biyu ko kamar yadda aka faɗa ya fara wannan addu'ar ta yi wa kasa addu'a
7: 50
6: hasbunallahu
7: kowa zai karanta hasbunallahu 50 amma kamar mu fara za mu yi fatiha da salatul fati sai makaranta hasbunallahu 50 sai makaranta la haula wa la quwwata 11 kuma mai niyya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ta Kano Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu na musulmai gabaki daya Muniya duk wani masifa da take kasan nan na Boko Haram na barayin daji barayin mutane ba duk Allah ya dauke mana shi wayannan mutane in masu shirya ne Allah ya shirya da su in ba masu shirya ba ne kuma Allah ya halakar da su Meniya a cikin niyyarmu duk wanda yake neman kasar mu ta Najeriya da sharri Allah ya mayar masa ita duk wanda yake neman kasar mu na Kano da sharri Allah ya mayar mana ita Meniya Allah ya kare mana sarkin mu Halifa Tijjaniya sarkin Kano Allah ya kare shi Allah ya bashi tsawon kwana Allah ya kare mana gwamnan mu Injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Allah ya kare mana shugabanninmu da suka zo daga nesa Allah ya mai da su gida lafiya shugabanninmu na Najeriya Halifofi Shehinai Mukaddamai duk Allah ya mai da su gida lafiya muqaddar wannan niyyan a zuciyarmu kamun mu fara wannan duk kuma wanda ya alheri a wannan haduwa ya ba da gudunmawa Allah ya saka masa da alheri Allah ya mayar masa da alheri Fadiya da Salatul Fadi da kunna hasbunallahu 50 la haula wa la quwwata illa billah.